はい、皆さんこんばんは。5月の6日の水曜日夜7時、ミュージックボックススタートいたします。はい、第1、第4、第5週担当のですね、私ミュージートク今夜も担当させていただきます。ね、ゴールデンウィークね、あっという間にもう今日までということでね、多分ですね、帰省されてる方だとかですね、お車の移動をね、大変渋滞の中ね、何かこう面白いラジオでも聞こうかなっていう方はですね、ぜひね、ミュージックボックス聞きながらですね、議論についていただきたいというふうに、思います。ね、ゴールデンウィーク、ね、あっという間でございまして、ゴールデンウィークに、ね、限らずね、本当あっという間にね、4ヶ月1年の3分の1が過ぎちゃって、ゴールデンウィークが過ぎて、ね、この日に日にですね、こう夏に向かって進んでるわけでございますがですね、なかなかこうお天気が安定しない、そんなね、時期ですね。でも各地でですね、かなりこうゴールデンウィークお出かけの方がね、多いようでございましてですね、もう私もどうかな、結構ね毎日ね出かけてます。でもね、一番目はやっぱりこうね、小さな菜園やっておりますんでね、植えたてのね、ものにこうね、水やりしたりとかですね、まあでも雨が降ればね、やんなくてもいいから、その辺楽なんでございますがですね、今日のね、早速ね、トークテーマね、お伝えしておきましょうかね。はい、ゴールデンウィークのハッピーな出来事は何ですかね。ゴールデンウィークのハッピーな出来事は何ですか。ゴールデンウィーク中にね、こんなねハッピーな出来事がありましたよということはね、多分ね皆さんあったと思います。ぜひですね、ライブ配信ご覧の方はチャットで、また

0: ラジオをお聞きの方はメールでどんどんご参加いただきたいと思います。メールアドレスを申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、 数字の99@siga.tv、 あなたからのメールをお待ちしております。ということでね、今日はね、なかなかね、こう天の声さんね、素敵なね、こう選曲をしていただいておりますね。普段こうね、久しぶりですよね、天の声さんの この方たち聞いてたのね。
1: 最近あのいろいろとこうライブに出ていただく方とかをね、
0: ああそうですね、
1: 中心にかけていましたから
0: ね。はい、ということでね、早速今日の1曲目お聞きいただきたいと思います。平山健太さんで静かな波の。

はい、1曲目聴いていただきました。平山健太さんの静かな波のね、今日のですねトークテーマね、皆さんねお伝えしましたら、早速ですね、チャットの方でいただいております。辰野俊夫さんからですね、道の駅マーガレットステーションでのアコースティックライブですって、嬉しいじゃないですか、お世話になりました。はい、いつも素敵なアーティストさんに素敵な歌声で癒されました、本当にもうありがとう、ありがとうございます。もう本当にね、一日ゆっくりしていただけましたでしょうかね。マーガレットステーション、昨日ですね、昨日本当に快晴の中でですね、もう本当にね、陰にいないとね暑いぐらいね、すっかり日焼けしまして、年がら年中私黒いんですけど、はい、さらにですね、もう帰ったらですね、顔がねポッポポッポほてておりましてですね、まあ非常に素晴らしい、たくさんのね、お客さんお見えでございましてですね、そんな中でですね、憧れるのレッドステージでですね、私も参加させていただきました、ありがとうございました。はい、ローカさんからもですね、いただいております。ゴールデンウィーク中のハッピーな出来事は何ですか。なんとローカさん、本当にねこの方ね、じっとしておられる方ではございません。全国をですね、もうお休みの時には飛んで回っておられるという方でございますがですね、なんと今回はですね、あ、今日ですか、今日福島県の某村のイベントでじゃんけん大会にて勝ち進んでご当地ゆるキャラのストラップをもらいましたって、まあじゃんけん強いんやな、ロカさんな。じゃあ、今度ですね、このラジオでじゃんけん大会しましょうか、できるかな。まあでもですね、すごいな、なかなかそれ一つのね、なんかこのイベントに参加して何かこうね当たるとですね、非常に、嬉しいことですね、ハッピーな出来事でございますね。はい、そして辰野俊夫さんはですね、ゴールデンウィーク中に能登川水車と善光寺川の鯉のぼりの橋渡しを撮影して、ああ。

0: どれぐらいの数なんだろうね。結構長いですよ。30メーターぐらいロープで。
1: 竜王はあの川でやってありましたね。
0: ああはいはいはいはいはい。竜王のあのちょっと
1: 何時とか言ったっけ。
0: 小さい川でしょ。
1: どうやったっけ、桃の花がすごく綺麗に咲いてたんですよ。
0: ああ。
1: それで見に行ったら鯉のぼりがべーって
0: 、うん、ああいいですね。それとかね、どこだったっけ、どこだったっけな、昨日テレビでやってたな、海中鯉のぼり、
1: 海の中で、
0: 海の中で、
1: へえ、
0: どこだったか大き
1: い、それ普通じゃないですか、鯉が、
0: あ普通やね、それ空に泳いでんのは普通じゃないんだよ、ね、
1: 普通ですよそれ
0: いやね、結構あのスキューバダイビングとかさされる方のために、うん、なんか海中にいて、
1: そう一緒に鯉も泳いどったら最高ですよね。
0: そう本当にちょっと塩水やめてくれ言われたりしてね。
1: そうそうか、こういうは、こういうは川、海か琵琶湖やったらいいのか。
0: はい、ゆれちゃんね、いらっしゃい、はい、昨日はですね、めちゃくちゃ久しぶりに前山祐樹さんのモアイに行ってきました。わあね、ゴールデンウィーク中のハッピーな出来事ね、ハッピーですよね、ね、前山さんにもよろしくお伝えくださいっていうかね、行ってこられたらまたちょこちょこ行きますよね、よろしくお伝えください、ありがとうございます。はい、そんなわけでですね、やっぱりこうどうなんだろう、やっぱり自然にこう触れ合う機会いうのはですね、やっぱり特にこのね、ゴールデンウィーク中なんか多いんじゃないかしらね、シャクナゲであるとか藤の花であるとかね、うん、それとかまあいろんな花がね、後ほどまたね、誕生日コーナーでお伝えしますけどもですね、いろんな花がね今咲き乱れておりまして、非常にね今綺麗な、あそんな綺麗な中でこう歌われたらやっぱりお似合いかなと思う方のですね、こんな曲を聴いていただきましょう。和音さんで、大丈夫。

0: はい、聞いていただきました。ワンオンさんで大丈夫。ね、先ほど天の声さんとね、ひそしょと話してたんですけども、今日はなんと大丈夫っていう曲がですね、2曲流れると。さて、もう1曲は何でしょうね、ということでございます。はい、今の曲を聴いていただいている最中にもですね、今日のトークテーマ、ゴールデンウィークのハッピーな出来事は何ですか、これを頂戴しておりましたね。しゅうちゃんからね、いただきました。はい、その前のゆるいちゃんのまだね、本放送でお話してなかったかな。はい、ゆるいちゃんですね、昨日はめちゃくちゃ久しぶりに前山裕貴さんのモアイに行ってきました。いいじゃないですかね。はい、よろしくお伝えください。はい、そしてですね、辰野俊夫さん、明日は誕生日です。昨日出会ってるのに言ってよ、ね、ジェラードごちそうしたのに。あ、じゃあハンバーグか、ハンバーグ、
1: ハンバーガー、うん、
0: ハンバーガー、ハンバーガー、
1: あれ美味しそうでした。
0: 美味しそうでした。僕あのなんだっけ、あのソーセージみたいなやつ、ソーセージじゃなくて、
1: 僕フライドポテト買いました。あれ美味しかったです。
0: あ、美味しかったですね。
1: はい、
0: はい、いただいてましたよ。タスさんはですね、誕生日はですね、ゴーヤの日と世界赤十字デーですということで、5月の8日の日が誕生日ということでございます。少し早いんですけどもね、ハッピーバースデー。はい、そして趣里さんからいただいております。ゴールデンウィーク早々に、義実家とお出かけし、焼肉屋さんで、両親が2人きりでロースターでお肉を焼いて楽しそうにされてる姿を見て、

0: 珍しい光景なもんで、義理の弟と2人、その姿にほっこりしました。まさに幸せ時間でしたってね。やっぱりこうね、こう団らんなんでね、家族というかめったにこう出会えない人ともですね、こう談笑しながらね、美味しいものを食べる、これやっぱ幸せですよね。はい、そしてですね、ロカさんはゴールデンウィーク中ピザパーリー、いいじゃないですか、ピザパーリーを2日間開催できましたよってねえ、ほんと1時間ぐらいで行けるとこだったらね、ほんと行っちゃうんだけど、なんてたって8時間でしょ。8時間はちょっときついね。もう2泊3日でやっとロカさんのところに着けるぐらいですね、僕にとってはね。はい、そうロカさんありがとうございます。はい、
1: ね、あれです、曲の、
0: あ、そう先週かけたんですよね、
1: はい、
0: うん、ロカさんがねお留守の時にかけたんだよね。
1: はい、
0: はい、またそのうちよろしく。はい、辰本俊雄さんありがとうございますということでございますね。それではですね、あ、そうそう、ゴールデンウィークで、なんでいつからそんなんね、あったのということで、4月の29日の水曜日から5月の6日の水曜日ということでございましてですね、なんと8日間ね、もともとゴールデンウィークっていうのは1951年、昭和26年ね、映画業界の方で使われた言葉らしいですね。まあ、その頃はですね、やっぱり映画っていうのは娯楽のね、中心だったということで、大型連休の時にはですね、もうどっさりとですね、こういろんな新作映画をですね発表して、ゴールデンウィークだぞというふうなね言葉を言われたということでございますね。はい、もちろん最近もですね、帰省や行楽など長距離移動する人も多い夏休み、年末年始と同じくらいの方が移動するということらしいですね。人気観光地の中にですね、なんと、この関西の人気観光地の中に、ね、滋賀県ね、しっかり入ってますよ。琵琶湖テラス、絶景のね琵琶湖テラス行きました？
1: 行ってないです。
0: 同じく
1: テラスができてからは行ってない。
0: あ、そのずいぶん前行きました、あのスキーにね。
1: スキーとか、
0: はい、
1: スキーじゃないのでも一回行ったかな。
0: お花
1: なん何やったかな、なんか行ったような記憶があんねんけど、
0: うん、気持ちいいですね。
1: うん、
0: うん、そう、こちらからでもちょうど対岸ですからね。
1: 子供の頃、ね、カーレーターにも乗りましたよ。
0: あー、カーレーター、
1: もうあの後ゴンドラになりましたけど、
0: はいはいはい、はい、
1: ゴンドラの前はカーレーターで、小学生の時
0: 乗った。じゃあ元にね
1: 乗った記憶があります。
0: 僕こっち帰ってきてからはもう動いてなかった。
1: ああ、うん、そうですね、あとだけこうありましたけどね。
0: そうカーレーターね、懐かしい言葉でね、はい、それとかね、人気観光地大阪の舞島シーサイドパーク、これやっぱりネモフィラ畑だね。あと神戸動物病院とか姫路城、ユニバーサルスタジオジャパンね、大阪城公園、奈良公園、トレトレビレッジ和歌山だって。トレトレだからきっと海の幸かな。それと嵐山の屋形船、そしてもう隠れた名所、隠れてないから、河内の風月、これもね、結構この関西では非常に有名だということで、たくさんの方がね訪れ、ましたということでございます。はい、続きまして次の曲を聴いていただきましょうか。今日の感じ、うん、
1: ちょうどいいですね、
0: ま、ちょうどいいですね、
1: はい、
0: はい、今日のお昼に聴いていただくとちょうどよかったね。
1: そうですね、
0: はい、ちょっと時間ずれました。はい、松木まなみさんで雨音。

はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は 0748-23-2233 0748-23-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。

はい、ライブ情報のコーナーでございます。カフェハッピートゥデイライブ、2ヶ月に1回行われるカフェハッピートゥデイマルシェ会場でのライブでございます。日にちの方は6月の20日、来月の20日の土曜日となります。スタートは、ライブのスタートは12時から、マルシェのスタートは10時から、終了は16時頃となります。はい、カフェハッピートゥデイの会場でございますが、東大見市東中野町にございます。中野ビレッジハウス内にカフェハッピートゥデイがございます。当日ね、お天気が良かったらですね、屋外になるかと思います。はい、出演者の方はノラクラポーンさん、ムーン M さん、スネークさん、スター S さん、野田さんちさん、カノンさん、そして私ミュージートク他となっております。以上、ライブ情報のコーナーでございました。はい、今日はですね、本当に、なかなかね、こう聞いていただけないようなですね、素敵な、方たち、久しぶりにですね、聞かせていただいておるわけでございますがですね、あとね、最終、今日のね、ラジオ終わりまででですね、3曲ほどあるわけでございますが、ちょっとお時間を頂戴いたしまして、5月6日本日の誕生花コーナーを行ってみたいと思います。はい、本日の誕生花コーナーでございます。今日はですね、5つの花がですね、誕生花として、上がっておりました。はい、1つ目シランね、シランという花ですね。こう結構家の周りにもですね、たくさん植えられて、お庭にちょっとこう植えられてるわけでございますが、非常にこうね、綺麗な緑の細い葉っぱの中にですね、スラッと伸びた花の茎ですね、その先に、赤紫の花ですね。はい、こちらの花言葉はですね、楽しい語らい変わらぬ愛といった花言葉がございます。2つ目ね、口なしね、もう口なしね、これ花壇というか一軒焼きなんかにもね、よく使われておりますですね。真っ白なね、綺麗な花で、非常にこう甘い香りがするね、花でございます。花言葉は喜びを運ぶ、とても幸せ。ヨーロッパの方ではね、結構男性が女性にプレゼントする花の中では非常に有名だというふうに言われております。

3つ目は小田巻っていう花ですね。花言葉は勝利、あの方が気がかり、ね、こちらもこう、あれは花ではないな、額になるのかな、あの5枚ね、こう剣先ちょうど星形になってて、その中に白いね、この花弁があるわけでございますが、非常にね、清楚な花に感じますね。はい、そして、4つ目は花蔵、今ちょうどね満開ですね。花蔵っていう花は本当にこう葉っぱが何もないのに、もう木のまんまにこうね、赤紫マゼンタ色かな、うん、赤ピンクピンクピンク紫、まあ、そんなね、小粒な花がね、ブタブタブタブタブタとたくさんついておりますね。この花言葉は質素。はい、そしてシャガーっていう花がございます。まあ、ユリに似た花でございましてですね、今結構ちょっとこう、山の方に行くとたくさん自生してますね。私もですね、永源寺の方に住んでおりましてですね、よく永源寺から三重県の方に行く道がございます。八風街道といいますね。その八風街道をよく通るんですけども、その八風街道沿いにですね、たくさん咲いてます、シャガの花。はい、こちらはですね、もう群生の咲き方になってるのかな。はい、花言葉はそんなわけで友人が多いね、というような花言葉がございます。はい、以上本日の花、誕生花コーナーでした。ありがとうございます。はい、続いての曲はですね、この方はですね、日本全国ですね、もう本当にもう毎日のように、ライブをされておられる方でございます。北海道から沖縄まで、沖縄も行ってはったかな、うん、つつうらうらね、歌いに行かれてます。そんな方のこんな曲を聴いていただきたいと思います。清文さんで Earth。

0: はい、お聞きいただきました。清文さん、アーツね、本当この方の楽曲っていうのね、結構このうん、なんていうのかな、非常にこう荒々しい曲あったりとかね、私はライオンとかね、
1: はい、
0: ありましたね。それとか結構何、ユナギ
1: とか、ユナギもありましたね。
0: ね、今なちょっと
1: ホタル、
0: あ、ホタルね、あれ優しい曲やね。
1: 6月にまたかけなくちゃいけないですね。
0: ああ、そうそうそうそうそうそう、
1: あ、もう来月や
0: 来月やえ、来月もホタル出るの？
1: え、ホタルって来6月違いましたっけ？
0: 6月か。あ、そうや。
1: でしょ？
0: そうや。
1: 6月ですよね。
0: 今ね、ホタルのね、こう、よく見れるところの川ね、
1: はい、
0: 回収中なんです。
1: あら。
0: あそこのね、あそこって言ってもね、ラジオの方は全然わかんないでやろうけどね。うん、うちの近く、チャー近くなんですけど、越後の支流になるんですけどね、そここうちょっと上がっていくとね、お知り合いのお家があるわけですけども、そこホタルがビューンビューンってね。
1: じゃあ今年回収して来年また復活するんですかね。
0: どうでしょうね。その、まあ、上にいると思うんです、ずっと。
1: あ、そうなんですか。
0: うん今ね、ちょうど、某リバーサイドライブをさせていただいた某 N 亭、あたりから下を、
1: うん、
0: 開始中ですわ。ホタル、これやっぱりね、なかなか毎日っても見れないしね。
1: うん、ね、まあそうですよね。
0: うん、
1: なんかでもね、あんまりいない時もありますしね。
0: うん、でも滋賀県内でなんかホタルの話題になりましたけど、滋賀県内でホタルって言えば結構長浜の方有名じゃない？
1: はい、そうですね。
0: 姉川
1: ではなく、
0: なんかね、どっか、うん、そんなん聞きますね。
1: 昔はこの辺でも見れたんですよ。
0: うちの僕の前の川でも
1: 引っ張った。ヘビス中でも見れたんですよ昔。
0: ああ
1: 、はい、もう見れないですけどね。
0: もう今全然ダメ？
1: 入れない。
0: あ、そうか。
1: はい、見れてたところはもう入れなくなってました。
0: あらららららら、やっぱりね、そういったね、
1: まあ、多分いないと思いますけどね、もう、
0: 残しておきたいね。
1: 入れなくなったのは守るためかもしれないですけどね。
0: うん、あ、そうそう、辰野俊夫さんがね、ホタルといえば森山や。
1: ジェイズカフェがあった頃に、
0: そうそうそう、
1: その話題してやりましたね。
0: そうだそうだそうだそうだ。
1: はいはい。
0: うん、森山の蛍祭りでやるもんね。
1: うん、
0: 結構僕も森山の蛍祭りで行ったことないんだけど、結構話はねよく聞きましたね。はい、マサさん久しぶりでございます。お元気ですか？はい、グーテンモルゲンレントゲン、はいグーテンモルゲンレントゲン、
1: またこっち、ね、また来てくださいゲストに
0: まや
1: 来れる時。
0: うん、ね、今年は何、ゴールデンウィーク何、ああ今から滋賀を出ます。
1: そうなんや、
0: ね、帰ってたん
1: ね、言ってくれはったら。
0: ほんまや、でここに寄っていただいて、それからね、お肉を剥いて帰ってもらってよかったあ、そうなんだ。

0: え、なになに、マサさん、はい、50歳になりました50歳になりました。かわいいかわいい何がかわいいってはい、そうですか。ああ、え、なになに、いや、ギリギリまで日程分からずすみません。
1: そうでしたか。今日は空いてたんですけどね。
0: ね、空いてたのにね。
1: 先週はゲスト決まってたけどね。
0: うん、そうか、うん、これからも今から滋賀出る、今から出たら何、こう
1: 名神、あ、今混んでるか、でも
0: 名神東名、いや、だから東名の
1: こっからやったら逆向きになるのか。
0: 逆になるんだけど、やっぱ帰ってくる人がいるから、やっぱり混みますわ。
1: でもその時ってもう結構遅い時間になりますよね。
0: 遅い時間になるな、うん、なんだろう、今8時だったら、9と11時ぐらいかな。うんうん、その頃には通過で できるんちゃうかな。
1: 深夜に出るかも、はい、まあそれが正解ですよね。
0: あ、それ正解正解正解正解。でもさ、お嬢さん学校じゃないの明日。
1: あ、そうか
0: ね。
1: うん、
0: でも運転手さんだけ起きてたらいいね奥さんとお子さんはね、カーって寝てたらいいね。
1: そうですね、
0: ね、頑張れとか言ってね。まあまあ気をつけて帰ってくださいね。はい、次回はぜひということでございますね。
1: はい、よろしくお願いします。僕も覚えとかな。
0: リサさん、リサちゃんやったかな、リサちゃん、奥さんによろしく。はい、死後でございました。
1: 私だけ明日休み取ってます、
0: はい、ずっこーずっこまあまあお気をつけて、はい、ね、行ってください。
1: はい、
0: じゃあ次の曲いきましょうか、
1: はい、
0: ね、ジェリービーンズさんで来ましたよ、大丈夫。

0: はい、聞いていただきましたジェリービーンズさんで大丈夫ね。今日は大丈夫の曲は2曲ありましたね。はい、次でね最後の曲になるわけでございますがですね、こちらひこにゃんの CD があるんですね。
1: そうあるんですよ、
0: はい、
1: あんまりね、うん、あの知れ渡ってはいませんけれども、
0: うん、
1: 密かにあるんです。
0: 密かにある、はい、そういった入手されたわけですね。
1: そうですね、
0: はい、じゃあひこにゃん CD から聴いていただきましょう。恋のキャッスルロード。

はい、ただいまのお時間は7時58分を回ったところでございます。いやいやいや、このラジオでね、こうね、皆さんとお話させていただいてますですね、非常に楽しく早い時間ですね。本当にこういったね、楽しい時間がね、やっぱこう長く続くとですね、非常に嬉しいことだと思います。今日のね、トークテーマはゴールデンウィークのハッピーな出来事は何ですかってね、いうふうにこう皆さんお尋ねして、たくさんね、チャット頂戴しまして、ありがとうございました。今日もたくさんの方ね、ご覧いただいて本当に嬉しく思います。皆さんからのね、このチャットでこんなことは良かったよ、あんなことは、何が好きだよとかね、いろんなチャットをいただきますとですね、私もなかなかこうね、ラジオで、お話し相手をさせていただくということはですね、非常にこう楽しい時間でございます。はい、またまたですね、私第1週第4週第5週というふうに担当しておりますがですね、来週の MC 担当はですね、ゆうきさんね、あのゆうきさんでございます。ね、ゆうきさんとなります。その次の週が松崎えっちゃんね、そしてその後が私になります。また私とはですね、1週2週3週後にね、お耳にかかりたい、お目にかかりたいと思います。今日はね、ありがとうございました。たくさんのチャットありがとうございました。ラジオを聞きの方ありがとうございました。また3週後お耳にかかりましょう。さよなら、バイ。

いやちょっとゆっくりしておりましたね今FM 東近江ラジオスイート 81.5MHz 今スタジオの中にいるんですけれども、スタッフのモンさんとあどうもおはようございますとか言ってもう業界用語ですよね。夜でもおはようございます、昼でもおはようございます、これがもう業界用語というやつなんですけれども、あどうもおはようございますお疲れ様ですとか言いながら、今日はトイレには行かないのって話をしつつ、今日はいいですかねみたいな、ほなもうシャッターっていうかロールカーテンを閉めようかみたいな話をして、そしてモンさんはもう今日は眠たいわとか言いながらね、眠いんですかとか言ってね話をしていて、でなんかしばらくなんかすごいまったりしてるな今日、なんかすごく時間を持て余してるような気がするよなとか思いながら、でなんかそうこうしてるうちに私もなんかわからへんけど眠たくなってきて、うわなんかすごい眠たなってきましたわって言ったらモンさんが、え俺今大丈夫とか言いながら、もしかしてもらってくれてるみたいなそんな話をしてたんですけれどもね、番組が始まる1分前ぐらいに、いつもは番組始まる前、15分

前ですかね、15分10分前ぐらいには私がですね SNS の方で、この後9時からは行き当たりばったりラジオが始まりますというあのツイート、ツイートってもう言わない言わないねポスト X でポストしたりとか、まあ、あの SNS 投稿をね、まあ、ちょっとやってるんですけれども、それをやってないことに気がつきまして番組1分ぐらい、あ、そういえば今日ツイートしてない、あ、ツイートって言わんかポストしてないみたいなことになりまして、今すごく焦っておりますまだできてない状態、まあ、一応ね、番組が始まる前に、まあ、なんかあれなんですよね、なんか写真を撮って、そして一言添えて、そして投稿するという、まあ、そういう手はずをやってるんですけれども、まあ、今日はですね、いつも通ってくる道に、なんかこうちょっと緑がね茂っている場所がちょっとだけありまして、そこにあれはなんかな、桜の木かなが植わってるんですけれども、そちらの方にですね、今まで全く気づかへんかったなんか穴みたいなのが開いてるなと思いまして、でこの謎の穴は何だろうなみたいなことで写真を1枚撮ったんですけれども、まあ、そんなことを何書く時間もなく時間ない、もう始まったみたいな感じになってしまいましてね、一体この写真は何なんだろうっていう感じになっておりますが、今しがた X、 そして Facebook、そしてインスタグラムでも、ちょっとね、投稿アップをね、あ、しました。はい、今できております。何の穴かわからん、なんか木が添えてある、なんかなんやろこれっていう写真と一緒に始まりますみたいな、いや、もう始まってるみたいな感じになっておりますけれどもね。はい、ということで、サゴイマリコの行き当たりばったりラジオが始まってまいりました。先ほどからも言うております、FM 東近江レディオスイート 81.5MHz より、お届けさせていただいております。この番組は、水曜日の夜9時から10時までの1時間番組ということでございまして、私シンガーソングライターをやっているんですけれども、シンガーソングライター佐合真理子が行き当たりばったりで1時間お届けするという、生放送の番組ということになっております。まあ本当に台本もなければ、どういう構成でやるかも全く決まっておらずですね、もうここ最近はもう本当にずっと喋っております。マシンガンのようにずっと喋ってるんですけれども、曲もかけてないわ、なんか、まあ、かけても後ろで流れてるわみたいな感じのね、ことが多くあるんですけれども、まあ、皆さんからいただいたメッセージをご紹介したりだったりとかですね、リクエストにお答えできるものはお答えしたり、しているわけなんですけれども、まあ、今日も、9時が過ぎまして、お届けしておりますが、まあ、この番組の趣旨といいますか、そう行き当たりばったりで、まあ、台本なしで私佐合真理子が、お届けするというのが、まあ行き当たりばったりラジオなんですけれども、まあ、裏テーマといいますか、まあ、皆さんに元気になっていただきたいなというのが本当に私の気持ち的にございまして、まあ、今日初めて聞いたよという方も もしかしたらね、どっかいらっしゃるかもしれませんので、まあ、これ毎週、説明を、ね、しているんですけれども、まあ、東近江、こちらの方から発信する、番組ということになりますので、東近江からもう元気を発信していきたいということで、まあ、私一人が元気でも意味がございませんので、なんやら元気な人うるさいなって終わってしまっても困りますんでね、皆さんが元気であることが、私も元気でいられるというね、まあ、そういうことでございまして、東近江から発信する元気をお届けする番組ということです。皆さんが元気でいるということは、皆さんの心に曇りがもうほとんどもうないという状態かなと思うんですよね。まあ、元気っていうのは、まあ、風邪ひいてない、まあ笑えるぐらい体が元気っていう、まあ、普通の、まあ、いうところの普通でいうところの、まあ、元気っていうのもあると思うんですけれども、やはりそこからですね、まあ、あんまり風邪ひかへんとか、なんかちょっとや外のことではへこたれませんみたいな、そういう根っからの元気を作るためには、やはりね、皆さんの心の中にある鬱憤だったりとか、あ、もういい、もういやな、もういや、もういやっていう気持ちをね、排除していかないといけないのではないかなと。それでこそ初めて
それができてこそ

0: 初めて元気というふうに言えるんではないかと、まあ、そんなふうに思っているわけなんですよね。ですので皆さんの心の中に溜まった鬱憤、もう今日に置いていきたい、そんな気持ちをぜひ吐き出していただきたいなということでございます。もちろんですね、嫌なこといいですよ、嫌なこといいんですけれども、嬉しすぎたこととかね、あとおもろすぎることとかね、もう笑いすぎてもうどうしよう、もうこれを誰かと共有したい、分かち合いたい、そういう出来事なんかはきっと皆さんも日々あるんではないでしょうか。そういう出来事、自分一人では抱えきれない気持ちをですね、ぜひこの行き当たりばったりラジオにお吐き出しをいただきたいなと思っております。そしてそれを私佐越真理子ですがですね、読み上げていきまして、そしてお焚き上げをするというね、ことをですね、やっていきたいと、そんな風に思っておりますということで、ね、皆さん今日も水曜日がやってまいりました。水曜日の夜9時回っております。もう家でゆっくりしてるよという方もいらっしゃりますかね。どうでしょう、まだ仕事が終わっていないねんという方もいらっしゃりますでしょうし、家にいるけれどももうなんか宿題やらながね、もう嫌なっていう人もいらっしゃるかもしれません。はい、今ご飯を食べているという方もいらっしゃるかもしれませんし、今からお風呂行かなあかんけどめんどくさいなと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、まあ、そんな、人それぞれ、皆さんそれぞれの水曜日の夜9時から10時まで、この1時間ですね、ぜひ私佐越真理子の、シンガーソングライター佐越真理子の、まあ、下手すればこの番組だけを聞いていらっしゃる方は私の活動内容っていうのは全くわからないという状況でございまして、どんな歌を佐越さんは歌ってらっしゃるんだろうかということはこの1時間の中で、判明するかしないか、それは時間が経ってみないとわかりません。わかりません。曲をかけるかどうかもわかりませんし、歌は多分歌わないと思います。私は生演奏とかいうのはもうやったことがございませんのでね。まあ、ライブもねありますから、またねライブ会場にも来ていただきたいなっていう風にそんな風に思ったりもするんですけれども、まあちょっと話がそれがちになるのが私なんですけれどもね、まあそんなことでございまして、皆さんからのお吐き出しお待ちしております。 FM 東近江ラジオスイートの公式ウェブサイトを開いていただきますと、メッセージリクエストフォームというのがございます。そちらの方から、番組名を選択していただきますと、私佐越真理子の、行き当たりばったりラジオ、こちらございますね。それ探していただきまして、選んでいただきまして、そしてあなたのラジオネーム、連絡先、いろいろ書くところがございますね。そして一番最後の、一番下のところにある一番大きいところですね、メッセージって書いてると思うんですけれども、そちらの方からですね、皆さんの、心の中に溜まった鬱憤聞いてほしいねんっていうお話、そうでなくても、まあ、普通の私に対する応援メッセージであったりとか、まあ、何でも、構いません。番組の感想だったりとかね、何でもございます、何でもよろしいでございますので、皆さんからの、ぜひ、メッセージをお待ちしております。さあということで、ここから約、1時間ですね、あと50分ぐらいということになってまいりましたが、この後午後10時までよろしく行き当たりばったり。
1: 佐越真理子の佐越真理子の佐越佐越佐越真理子の行き当たりばったりラジオ。
0: さあということで、今週も皆さんからのお吐き出しを、炊き上げさせていただいていきたいと思います。まずは、こちら届いておりますね。ラジオネームはリスラブさんから届いております。ありがとうございます。昨日かな、昨日に送っていただいております。ありがとうございます。こういうのもなすごくいいんですよ。別に水曜日のこの時間に送らないといけないことはございませんからね。ございませんって何送らないといけないということはありませんからね。そうなんです。だから、まあ火曜日でも月曜日でも日曜日でも土曜日でも、金曜日でも、送っていただきたいなと思っております。さあ、それでは、ラジオネームはリスラブさんからのお吐き出しです。佐越さん、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。佐越さん、この1週間も各地でのステージお疲れ様でした。ありがとうございます。私のゴールデンウィーク 泉谷西、泉谷ショップ

ピングセンター西神戸店、これがねあの神戸、の方にあるんですよね、兵庫県。すごくあの田園風景豊かというか、まあ、田園風景だけじゃないね、緑が豊か、そして自然がたくさん、あの見渡す限りあんまりその建物の障害物もなく、めっちゃ向こうの方まで見渡せるようなそんな土地勘でございましたが、

ABC ホール野外の、屋外リバーサイドデッキで歌わせていただきまして、その後は、アートビートカフェというところで、ライブをさせていただきました、まあ、そんなゴールデンウィークをね私は、過ごしてきたわけなんですが、さあ、そんなリスラブさんからの、お吐き出しメッセージいただいております。我が家には来年小学校に入学する孫がいるのですが、先日ランドセルの展示会に行ってきたとのことで、気に入った色のランドセルを背負った写真を何枚か見せてくれました。昔は男の子が黒、女の子は赤と決まっていたものですが、今時のランドセルは実にいろいろな色があって艶やか、華やかですね。自分の気に入ったランドセルを背負っていけるなら学校もより楽しいですよね。ところが値段を聞いて、あ、びっくり、5万円や6万円は当たり前、ブランドものだと、ブランドもののランドセルとかの10万円するものもあるのだとか、もちろん6年間毎日使うものなので丈夫で使いやすいことは必須なんですが、この金額には驚きましたね。他にも展示会へは行くようですが、あ、まだ決まってはないわけですね。果たして孫娘はどんなランドセルを選ぶのか楽しみではありますが、てんてんてんというね、お財布事情が怖いですね。佐越さんはランドセル何色でしたか、また何か思い出はありますか、ということなんですが、私はあのリスラブさんのね、あの思い、浮かぶというか、まあ、男の子は黒、女の子は赤、そういう時代でやってきておりますので、もちろん私はランドセルは赤色を選びましたね。なんかいろんな色のランドセルが出てきたって聞いて、って思ったんですけど、まあでもそれが定着してきてますよね、もう今はね、自分の好きな色のランドセルを選ぶというのが、なのでまあそれ当たり前みたいな感じになってきてる感じですけど、一回ね、なんかどっかのね、なんか CM かなんかで見たんですけれども、そのランドセルの展示会なのか、そのランドセルを選ぶなんかところで、あのお父さんやお母さんがそのお子さんにいいなと思う、こういうこのランドセルを使ってほしいなっていうランドセルをまずは選んで、でそれをあのお子さんに渡すと、で、その次にお子さんが自分でこのランドセルがいいっていう、自分で選ぶっていうね、で親が選んだランドセルと自分が選んだランドセルっていうのをのこうギャップを知るみたいな、なんかそういう CM をこうちょっと見たことがありまして、やはりね、なんかこう一致するところって少なかったんですよね。親が選んだランドセルはなんかなんていうの、子供さんがその受け入れるんですけど、なんかすごい親に気を使って、なんかママならこれがいいと思う、ママっぽいねみたいな感じのあのセリフを言ったりとかねしていて、でも実際に選ぶ色っていうのが全然違ったりとかして、あ、君はその色が本当は好きなのねみたいな、そういうことがなんか本当のあの好みっていうのがね、なんかわかるみたいなんで、ちょっと感動したのを覚えてるんですけれどもね。まあ今リスラブさんの、お孫さんがそういう時期に入ってるってことで、いろんな展示会に行かれるんですね。まあ一回行くだけじゃなくてっていう、でまた行くみたいなんですがっていうことですが、まあお気に入りは何個か多分目星はね見つけたとは思うんですけれども、どんなものを選ぶのかね、こうご期待っていう感じやと思いますけれども、大体そのランドセルの相場って、その黒のランドセル、赤のランドセルってもう決まってたじゃないですか。あれ何ぼぐらいなんですかね。大体1万円ぐらい、それぐらいかな、あ、1万円とかそれぐらい、1万円2万円ぐらい、5万も6万もはしてないんですよね、きっと1万円以下、モンさんのあの時代はっていつやねんっていうね話ですけれども、もう、50年以上前ですっていうことですけれども、まあそういう私もね、まあ、小学校1年生って考えると、あ、40年前

ていう感じですけれども、まあ大体だから1万円とかそれぐらいなんですね。そうですか。いやブランド物を選ばないことを願いますけれどもまあでも自分が好きなね、ランドセルで6年間ね、いい気分で通っていただきたいもんですよね。はい、まあそんなわけでリスラブさんからのお吐き出しをいただきました。どうもありがとうございました。さあ、それでは続きましてこちらです、ラジオネーム愛犬のおやつで晩酌さんです。どうもありがとうございます。佐越さん、スタッフさん、こんばんは。毎週楽しみにしてますということでありがとうございます。先日から自宅の近くの田んぼに水が張られ始めました。わかりますね。うちの近所もそうです。すると待っていたかのようにカエルたちが一斉に鳴き始めました。窓を閉めていればさほど気になりませんが、開けた途端大合唱です。さすがにこの辺りはまだ特定外来生物のウシガエルのボーボーという鳴き声は聞こえないため、まだ来ていないようで安心していますあいつはまだかな、今年はまだかね。まあ、そんな風に向こうは思ってないとは思いますけれどもね、このまま侵入されないといいなと思いますということですが、ところで佐越さんは今年は田植えのお手伝いはされますかということなんですけれどもね。そうね、しようと思ってますよ、全力で。私はですね、この田んぼをやらないといけないと思ってます。なので今年こそは本当に手伝いたい、手伝わないと思っております。ただ私のお父さんがね、今主に機械に乗って、マンガンっていうやつですね、白牡蠣をやったりとかっていう段階なんですね今ね。そのお父さんが田んぼに行く日と私が空いてる時っていうのがね、なかなか一致しないんですよなかなか一緒にはいけないんですけれども、私がですね行くのはいつも一人で眺めてるだけ田んぼ、ああ今こういう状態かって眺めてるだけなんですよね。何も作業してない、何をしたらいいかわからん、まあ、そんな状態ですね。なので、まあ、ちょっと今年は、まあ、そんな風にして見学を、しつつ、まあ、どういう工程を経て、田植えをして、そして田植えした後はどういうことをしないといけなくて、で稲刈りまでにはどういう世話をしなければいけなくて、そして稲刈りの時はどういうふうに、稲刈りをするのか、そんな風にね段階をこうちょっと勉強したいなというふうに思っております。はい、まあ、今のところ、白牡蠣をする前にもう、土を耕さないといけないっていうねことですね。しかも何回も耕さないといけないらしいですね。土がこう、草が生えにくいようにするようにとか、草がもういっぱい生えてしまってるからとかね、そういうことらしいんですけれども、まあ勉強していくとなんかいい草悪い草いろいろあるみたいですね。なんかこうこの草が生えてると土がいい状態ですよとか、この草が生えてるとちょっと酸性きついかなみたいなのとかね、なんかいろいろあるらしいです。なので草の何の草が生えてるかで土の状態が逆にわかるみたいな、そんな博士みたいな目を持った方も多々いらっしゃるということなので、私もねそこら辺までちょっと行けるように、ここまあそうですね5年ぐらいかけてちょっと田んぼマスターになりたいなと、まあ、そんな風に思っております。美味しいお米をね作りたいななんていう風に思ってるんですけれども、まあ愛犬のおやつで晩酌さんがおっしゃいますように、やはりね不思議ですよね。水張った途端にカエルの合唱、本当にすごいです。あれ水がないと泣けないんですかね、逆にどうなんやろ、水がないところでは泣かないんですかね。まあちょっと不思議ですよね、なんかそう考えてみると。いやーまあ今年ももう子守唄やと思って、もう割り切るしかないですよね。まあうるさいって言っても通じませんからねちょっと静かにしてもらえませんかねって言ったところで、はみたいな感じではって感じだと思いますんでね、まあ、この時期の、まあ、風物詩ということで、ウシガエルさんだけは来ないように願っておきましょう。愛犬のおやつで晩酌さんからのお吐き出し、どうもありがとうございました。さあ、それではこちらラジオネームはふけらっきょさんです。どうもありがとうございます。佐越さん、こんばんも、行き当たりばったりということでありがとうございます。今日は私のゴールデンウィーク8連休の最終日です。

ということで、早いですね。先週に今日から滋賀県に、帰りますみたいな話をねしていたような気がするんですけれども、あれからもう1週間も経ったのかと思うと、本当に時の流れは早すぎて恐ろしいなと、思いますけれども、まあ、そんなふけらっきょさんですが、滋賀の自宅から単身熊本の住まいへ戻る途中でラジオを聞いております。ありがとうございます。さて、そんなゴールデンウィーク休みだった5月4日月曜日、友達たち7人でバーベキューを正午から7時まで夜の行って、かつ二次会的に居酒屋にも行き、ビールだけで350ml缶の、7本、それから生中が2杯、中杯を 350ml の缶を2本、ハイボール2杯飲み、ヘベレケ状態になりました。すごい摂取量ですね。これはでも普通にお酒飲む人からしても飲みすぎってやつですよね、きっとね。強い言うても飲みすぎでしょこれは。その結果、居酒屋から自宅に帰る途中に、速攻ですね、溝ですね、溝にはまってしまい、あらまあ、左足首の上あたりが擦り傷状態で血まみれになってしまいました。これはしんどいな。奥さんにも呆れられ、さらに暴言を吐いてしまったようで怒られる始末。あらまあ、いいことないよね。お酒飲んでいいことあったっていう事例はあるんですかね。ちょっといい気分になるぐらいがね、まあまあ適度なお酒の量やったらあれですけれども、飲みすぎていいことあったっていう人はきっとなんか今まで聞いたことないですからね。でも飲んじゃうんですよね、不思議なことで。ああそうですか。まあでも怪我してしまうのはねちょっと危ないですから。しかもふけらっきょさんは走ってはりますからね、マラソンもランナーの方でいらっしゃいますから、それに怪我してしまったってなったらもう自業自得ですよね。いや本当気をつけていただきたいなと思いますけれども、まあそんなことで、奥さんにも呆れられてしまった上に暴言も吐いてしまったということで、これはもう良くないですよ。くない、そのお詫びと、して本日カルティエでペンダントをプレゼントする羽目になりました。あー泣けるということですが、これはもうねえ、その場が楽しいからね、まあいいとはいえやはり奥様がいらっしゃるしね、なんかそんなことも考えて、自分はランナーであるという自覚を持ってください。ね、怪我したら本当に大変なことですから。まだ擦り傷ぐらいで、まあ、血まみれになってしまいましたって書いてますけれども、大事に至らなかったということなんでしょう。なので、まあ、セーフといえばセーフですが、まあ、気をつけていただきたいなと思います。これはもう反省してください。反省してください、ふけらっきょさん。はい、どうもありがとうございます。では続きまして、ラジオネームは一平さんでございます。佐越さんこんばんはです。最近道端で1年ぶりに友達にばったり会い、会話を交わしてじゃあまたねと言いながらお別れをしましたが、友達の名前が最後までわからず申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまいました。そんな時どうすればよいのでしょうかということですが、これは難しいですね。どれぐらいの時間喋ったんでしょうか。わからんままで。でも覚えてはいるんですよね。でもそういう人っていますよね、正直。あんまりめちゃくちゃ仲良かったわけでもなく、私とかで言いますと、まあ、学生時代、中学校とか高校時代、もしくはまあ私は専門学校行ってましたから、まあ、学生時代ですね、学生時代に、まあ、挨拶交わす程度、もしくはちょっと、まあ1分ぐらいしか喋らんぐらいの友達っていうのはそんな覚えてないと思います、はっきり言って。これをね、ごめん名前何やったっけって言えるのか言えないのか。でもこれ言ったら言ったでちょっと気まずくなりますもんね。ねえ、これはもういいんじゃないですか。
これで

それでじゃあまたねっていうところまでできたってことやから、もうそれがもうゴールですよ、完走フィニッシュ、走り切りましたみたいなことで、で後からまたあれですよね、卒アルとか見て思い出せるのであれば思い出すやし、気持ち悪かったらね、自分が思い出せへんくって、まあでももうこれはもうええんちゃいますか、これで乗り切ったということで、もう拍手です、おめでとうございます。おめでとう一平さん、はい、ということでですね、いやでもほんまあると思いますわそういうこと。さあ、それではもうどんどんどんどんと皆さんの、お吐き出しを、ね、炊き上げさせていただいておりますけれども、続きましての、方はこちらの方です。ラジオネームはゴーグル5さんです、ありがとうございます。さごいちゃんスタッフの皆さん、おこんばんは。ゴールデンウィークのさなか、今日も一日お疲れ様でしたということですが、今日ね最終日ですよね、ゴールデンウィークの、振り替え休日ということで、昨日は子どもの日、そしておととい、は、何の日ですか、緑の日かな、多分ね5月の4日緑の日じゃないで、5月の3日は憲法記念日ですね、そうで5月の3日が日曜日でしたから、憲法記念日の振り替え休日が今日ということになっておりますね。そう、私がですねいつもお世話になっております京都の、イベントなんですけれども、ものづくりクロスロードのイベントありまして、昨日京都イベントをねどっかでされてたんですけれども、私はちょっと参加できなくてっていうところだったんですが、昨日は祝日だったんですよ、書き方が5月の5日祝日、火曜祝日火祝で、今日の書き方が水曜日休みやったんですよ。なんで祝日じゃないの、なんでみたいななってたんですけど、そういうことなんですね、休みというのは振り替え休日ですという、まあそういうことなんでしょう、はい、ということで、まあ余談でございましたけれども、ゴールデンウィーク後半はすっきりしない天気の日もありましたが、いかがお過ごしでしたかということですが、そういうすっきりしない天気の日はゴーグル5さんが外に出てたということなんでしょうかね。えらごっつ 雨男だというねのことで、この番組でも定着しつつあるということでございますが、まあ、できることであれば雨男の定着はしたくないというそんな感じかなとも思いますけれども、さて私の今週のお吐き出しということで、ゴーグル5さんからのお吐き出しです。このゴールデンウィークは暦通りの休みの予定でしたが、5連休に入る直前、会社の他の部署からドサッと資料が届きました。なんでこのタイミングと思いつつ、まあこれ処理せんと週明けに連休明けにわやになることは明白だったので、この月火水はデスクワークでしたということです。休み返上ですか、うわーご苦労様です。まあ、先週末の土曜日はゆっくり休んでがっつり遊んだので心身ともに充実しています。昨年は暦通りのゴールデンウィークでしたが、今年は暦以下のゴールデンウィークとなりました、とほほみたいなねことなんですけれども、いやこれ休みもうもらえないもんなんですか、こういう場合はほんま休みやったはずやのに、これは残業みたいなことになるんかな、どうなんでしょうね、ちょっとかわいそうですかわいそうやなと思ってしまったんですけれども、まあね、でもそんな、事態の、事態でもですね、ゴーグル5さんは先週末の土曜日日曜日はゆっくり休んでがっつり遊んだので心身ともに充実していますと言ってらっしゃいますよね。これが本当にすごいなと思います。だって土曜日日曜日心身ともにもう休んで遊んで、さあ明日明後日しあさっても休みや何をしようかっていうところでドサッと来たでしょ、あらまーですよねキャーみたいなね、ことですね。あそっか、

日休む前に、資料が届いたんかってことは、あの休み返上になることは分かってての土日やったんですね。なるほどなるほど、それやったらまだあれですが、それでもちゃんと受け入れね、仕事をこなす、Google 5さん素晴らしいと思います。はい、シルバーウィークはがっつり休むぞって書いてる秋のねシルバーウィークはもう本当に、それはもうほんまにそうしてください。はい、そうしましょう。はい、ぜひね、楽しい今からもう休みの計画なんかも立てておくと楽しいかもしれませんよね。秋の、行楽日和、何をしに行こうかなと今から考えてみましょう。さあ、そんなわけで Google5 さんからのお吐き出しいただきました。ありがとうございました。さあ、それではですね、こちら行ってまいりましょう。ラジオネームはみそぴょんさんからのお吐き出しいただいております。いつもこの時間を楽しみにしていますということでありがとうございますね。水曜日の夜9時から10時のこの1時間のね、楽しみ、嬉しいです。さあ、そんなみそぴょんさんですが、ゴールデンウィークも終わりますね。4日にサゴイさんに会えて、卑弥呼レジェンドを生で聞けたし、幸せの創造、今夜星に願いをもう聞けて本当に嬉しかったですということでありがとうございます。中之島春の文化祭、野外ステージの方を見ていただきまして本当にどうもありがとうございます。さて、ゴールデンウィーク中も家で家事をすると、家で食事ですね、家で食事すると食器を洗って片付けるんですが、食器を洗うのにサゴイさんの歌が欠かせないんですよということで、本当ですか、ありがとうございます。そういうシーンで聞いていただくのはすごい嬉しいですね。イヤホンで聞くか自分で歌うか、サゴイさんの歌声に乗りながら歌うって、乗りながらお皿を洗うと食器がどんどん片付いていくんです。本当毎日ありがとうございますということで、いや嬉しいですね。ルンルンルンルンってことですね。これは今年のゴールデンウィークは例年より気温が低かった気がしますが、風邪などひかれてませんか？花粉症は収まりましたか？アルバムの制作もあるし、ライブもかなりの数あるので、くれぐれもう体調には気をつけてくださいねということで、ご心配もいただいております。ありがとうございます。風邪ひいてません。花粉症収まりました。アルバム制作頑張って進めておりますね。ライブも楽しく、させていただいております。本当に私の方こそ毎日ありがとうございますと言って、ね、過ごしていきたい、そんな風に思っております。どんな曲を歌っているのかっていうところがちょっと気になるところではありますけれども、まあ、どんな曲であれ、みそぴょんさんの、お片付けの時間、私お供させていただくことができてとても嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それではですね、続きまして、いただいてますのはおいお吐き出しですね。おいお吐き出し、 Google5 さんです。先ほど、休みを返上してね、どさっとこう届いた資料の、処理を3日間もかけて、休みだったのにというね、働いた Google5 さん、先ほど送ったメッセージにリクエストを書き忘れてましたということで、リクエストをいただいております。私サゴイマリコのね曲でいただいているんですけれども、そうですね、せっかくね、あの休み頑張りはりましたから、このリクエストにはまあ答えたいなと思いますね。8番目です8番目なんですね。本当にねご苦労様でございます。1曲かからないとは思いますけれど一曲はかからないとは思うんですけれども、少し、しばし聴いていただきたいなと思います。 Google5 さんからのリクエストにお答えしたいと思います。いけそうですか？まだもうちょっとかかる？私のねナンバーでございまして、ありがとうデイズというアルバムの中に収録しております。このありがとうデイズっていうのはね2005年かなにリリースさせていただきました。違うわ、2015年ですね。2005年やったらもう活動した時になりますから、2015年にリリースいたしましたありがとうデイズの中に収録されておりますこの曲、リクエストいただきました。しばし聞いていただきましょう。サゴイマリコでサマーガール。

はい、サビを聞かさないというということですけれども、ゴーグル5さんからのリクエスト、サマーガール、聞いていただいております。もうね、あの梅雨を吹っ飛ばして、もう夏行こうということですね。この気持ち、この曲を聴いて、ぜひ楽しい気持ちでね、日々過ごしていただけると嬉しいなと思っております。ということで、この曲に乗って、次の方のお吐き出しを、いきたいなと思いますよ。ラジオネーム森山メロンさんからいただいております。どうもありがとうございます。佐護井マリコス様こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいておりますということでありがとうございます。5月の4日お昼の春の文化祭のライブ、夜のアートビートカフェでも延長戦ライブお疲れ様でしたということでありがとうございます。1日で2回もマリコさんのライブが見れて、とても贅沢な時間を過ごすことができましたということでありがとうございますね。本当にね、お昼はね風がめちゃくちゃきつかったんで、まあもうそこにいるだけでもちょっと体力奪われるかなっていう感じはあったかなと思うんですが、その後体調の方は大丈夫でしょうか、元気でいらっしゃいますでしょうかね。さあ、そんな森山メロンさんなんですけれども、アートビートカフェ素敵な場所でしたね、焼きそばが秒で売り切れて食べれませんでしたがそうね、もうすごいみんな食べてくれはりましたね、焼きそば秒で売り切れてました。私はあれを食べました、芋を食べました、芋をね。まあそんなことでございましたが、楽しい時間はあっという間、余韻に浸りながら、天下一品ね、ラーメンを食して夜行バスで名古屋に帰ってきましたということで、よかったです。天下一品行く時間があって本当にね、よかったです。5時間のバス旅、スリーピングミュージックは佐護井マリコさんでしたよく眠れましたでしょうか、どうでしょうか。以前高速バスのお話をされていて、移動の時間が好きと言われてましたね。そうですそうです、私も割と高速バス、まあ、夜行バスが好きで、時間に余裕があるときによく利用しますということで、わかりますわ、好きなんですよね、そのなんやろ、誰かに連れて行ってもらってるっていうあの感覚も好きですし、まあ、あの道路をこう走りながらこうなんやろね、何が楽しいんかわかんないですけど、すごい楽しいですよね新幹線と比べたらお安いですしねということですね、まあ、それは間違いないです。でも中には超デラックス3列シートでリクライニングの角度が140度や2列シートでリクライニング角度が156度と足を伸ばして寝返りが打てるほぼ個室のバスなどがあって、長距離にはバッチリです。少々寝が上がりますが体が楽ですということで、そのバスに乗ったんかな、すごいですね。まあ、私は今までであれですよ、3列の独立シートをまでですね乗って、それでもなんかむっちゃ狭いという ところもありますし、昇進ですか、就寝か、昇進って何、就寝の時に電気がパッと消えるんですよ、まあ、10時か11時か、まあ、12時かバスによってバラバラなんですけど、でその電気がパッと消えた瞬間にシートを倒してもいいというなんか暗黙のなんか了解みたいなのがあるのかどうなのか、電気がパッと消えた瞬間に前の人がすごいリクライニングをボーンって倒してくるあれ醍醐味ですね。いや本当に足挟まるんやなんか足とか荷物とかめっちゃ挟まんねんそれを一生懸命こうグリグリしながらこう救出するのがあれが醍醐味ですね言うてね、言うてますけど、まあ

そんな、森山メロンさんの、続き、読んでいきましょう。今日は朝一から近くのシアターに映画を見に行ってきました。なるほど、いいじゃないですか。人はなぜラブレターを書くのかという映画です。綾瀬はるかさん主演で、2000年3月に発生した地下鉄日比谷線脱線事故にまつわる奇跡のような実話を元に作られ、20年の時を経て、亡くなられた、青年の元に届いたラブレターをめぐるお話です、ということで、これはちょっともう今このあらすじを聞いただけでもゾゾゾゾっとこうね、ちょっとこうふるいが来るような感じなんですけれども、マリコさんは映画はお好きですか？過去に見た映画で印象に残っている作品はありますか？またまた質問コーナーみたいになっちゃいましたね、すいません、ということなんですが、私は映画はねそんなに得意ではないです得意ではないです。なぜならずっとそこにいなあかんし、なんかもうずっと体勢も一緒やん、なんかね、なんかちょっと窮屈になっちゃう。だからトイレにも行けないしね、自分のタイミングで一時停止もできないじゃないですか。で字幕版なんかなっていくと、まだ読めてへんのに次行ったみたいなのとかがあるでしょ。そういうのがねちょっとねあんまりなんか苦手というか、なのであんま行かないんですけど、どうしても見たいなっていう映画は、そうですね、朝一とかに行って、空いてるやろっていう時間、平日の朝一とかねに行って、で一番後ろの席を取るんですよ。で一番後ろの席ってまれにめっちゃなんかこうふかふかのシートやったりするんですね。なんかこれ同じ料金でええんすかみたいな感じの、そこを座って、でちょっと足を正座してみたり、ちょっとちょっと崩れてみたりとかしながら、こう自分の何スペースかのように過ごしながら、見に行きます。はい、そういう映画はすごい好きけどなんかね、混んでる時間帯のなんか普通のなんていうの、足崩したらなんかちょっと目立ってまうとかね、うんとかも言ったらなんかもう、うるさーみたいな感じでなってしまうのとかもなんかちょっと苦手やからね、あんまり苦手なんですよね。でも映画自体はすごい好きですよ。今までに見た映画の中で印象に残ってるのは、あれですわ、ネズミが喋るやつ、何やったっけ、名前忘れた、なんかネズミが喋ってなんか冒険に出かけるやつあるんですよ。そういう動物が喋る系めっちゃ好きで、ドクタードリトル先生とかあったじゃないですか、あれとかもすごい好きで、最近なんかヤギが喋るやつとか出てきてると思うんですけど、予告かなんかで見て、あれめっちゃ見たいなと思ってます。はいそんな感じで動物が喋る系大好きです。はい、まあそんなことでございまして、まだまだね続きがあるんですよ。森山メロンさんどうもありがとうございます。コマーシャル、コマーシャルじゃん、コマーシャルが終わりっていう文面があるんですけど、その前に2行あります。はい、今週のお吐き出しはその映画の上映が始まってからの出来事です、ということで、すごくね、ね、このあらすじを聞いただけでもって言ったやつですよね。もう今すごい喋りすぎてどこのってなってるんですけれども、その地下鉄日比谷線脱線事故にまつわる奇跡のようなこの実話をもとに作られた映画ということですよね。その映画の上映が始まってからの出来事です。コマーシャルが終わり照明が消されいよいよ始まりました。すると隣の席からポリポリシャリシャリ、少し間隔が空いてまたポリポリシャリシャリとポップコーンを食べる音で、気が散って映画の内容が全然入ってきません。確かに映画にはコーラとポップコーンはつきものですが、ストーリーも佳境に入ったところぐらいからその音もやみ、その後は集中してエンドロールまで見ることができました。そんなこんなでフラストレーションが、こういう周りに配慮できない人、周りを気にしない人どう思います？ぜひお焚き上げをお願いします、ということなんですが、これはね、まあ、しょうがないといえばしょうがないですよね、公共の場やから。でも物語が物語やん、だからちょっとまあ配慮してほしいなっていうのはありますよね。でも映画館にはそうやって売店もあるわけですから、まあ、自由といえば自由なんですよね。で、森山メロンさん、一番最後の行

に、こんなことが書いてあります。実はその隣にいた人は私のワイフなんですそれやったら注意しようワイフならばちょっとうるさいとか言えるんちゃいますかね。どれぐらいの、結婚ご結婚されてどれぐらいなのか、まあ、ちょっと分かりませんけれども、ね、それやったらもう言うか、そっと手をこうあのポップコーンを食べる手を手の上に手をこうパッとこう乗せてあのそっとねストップみたいな、愛情ある、何手のかぶせをねしてくださいそうしてください本当にね。奥様相当お腹が減ってらっしゃる減ってらっしゃったんでしょうね。その後はご飯でも食べに行かれたんだ、ないでしょうか、楽しい時間を過ごされたことかとは思いますけれども、はい、お焚き上げと言いますか、もうそれはもう注意しよう注意しよう、はい、どうも、お吐き出しをいただきましてありがとうございました。森山メロンさんからでございました。さあ、それではですね、続きましてこちらです。ラジオネームは拓板育田さん、どうもありがとうございます。佐越さん、スタッフさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しておりますということでありがとうございます。先週は人手不足と仕事忙しくて欠席しました、すいませんということですが、いやーお疲れ様です、お仕事ね、いつもご苦労さんでございます。そんな拓板育田さんですが、今日はここ 2,3 日胃腸の調子が良くない。なるほど。スーパーにうどんを買いに行ったのですが売り切れていたためカップ麺のきつねうどんを食べておりますそれは胃腸にええのかどうなんか、それやったらもうあれちゃうの、丸亀製麺とか行った方が良かったんちゃうの、どうなんどうなんね、あおかゆにするとかね、ね、胃腸の調子が良くない時は本当におかゆがいいですよ、味が薄めの、うん、もしくは我慢できるんやったらもう ほんまに何も食べないで寝るっていうのが一番いいって聞きましたけれども、まあでも寝るのにもパワーがいりますからね、お粥にした方がええんちゃう思いますけれども、でももう食べきったということですね。最後のおつゆを飲み干そうとしたらおつゆを仕事着にこぼしてしまいショックです、食べ終わりましたのでお仕事に戻りますではということですね。拓板育田さん、もう本当に頑張ってらっしゃいますね。つかの間の夜ご飯がきつねうどんカップ麺のっていうことで、なんかすごく応援したくなりました私。まあ仕事はねやらないといけないということなので、拓板育田さん胃腸の調子が良くないということですが、ここで、今日は、ありったけのお炊き上げをしたいなと思います。いいですか、たくいた生田さん、いつもお仕事ご苦労様です。胃腸の調子が悪い中お仕事頑張ってください。はい、ということで、これで今日のお仕事が頑張れたらあっぱれということなんですが、でもお仕事終わられたらもうね、速やかに寝てくださいね、暖かいお布団でね寝ていただきたいなと思います。はい、また来週もね、どんな感じか胃腸の調子を教えていただけたらなと思いますので、お待ちしてますね、お吐き出しをお待ちしております。さあ、そして、こちら、変わって、ラジオネームは C 君いただいております。2週連続でこの方から届くとは思っておりませんでした、ありがとうございます。佐越ちゃん、スタッフの皆さんこんばんは。うっぷんは喉の調子を崩して5月3日4日のイベント MC の時は声が枯れかけましたということで、枯れかけたということは枯れてないということなんですね。今はなんとか声は出るんですが、喉の不快感は消えず、喉飴を舐めたり喉スプレーをしたりしていますが、なかなか今年に入って2度目の喉の不調、悔しい、勘弁してということなんですが、 C 君はあれなんですよね、 MC のお仕事をされてる方、おしゃべりのお仕事をされてる方だと思うんですけれども、ですよねそうだと思うんですけれども、もうやはりね行きつけの病院に行くことです、行くことがもうなんか普通の返しですけど行った方がいいですよ病院、もしまだ行かれてないのであ

れば、耳鼻咽喉科にぜひ行っていただいて、であのやっぱりね喋る仕事とかの声をね、命とする仕事をしていると、私もそうなんですけれども、もうこれはちょっと自分ではあのまかないきれへんなって思った時、まかないきれへんなっていうところまで行ってしまった時、喉が腫れて、まあ、枯れてしまうぐらいは結構やと思いますんで、その時はもうすぐに病院、すぐ病院行って先生に見てもらって、どれぐらいの腫れ具合ですかねみたいな感じで、もう自分のこの喉の具合のこう段階をちゃんと聞いて、であのどうやってこう治していこうかっていうところもちゃんと先生に聞いて、であのまあ出された薬はもうしっかり飲んで、あのちゃんと寝て水分もいっぱい取って、寝てもうストレスためないね、そんな生活をしないといけないと思いますよ、 C 君。あのでもそれだけね MC のお仕事頑張ってやってきたということですよね。喉の調子を崩してまでも、5月3日4日、この日はあれですか、高槻のジャズストリート、高槻のねやったと思うんですけれども、違うかったごめんなさいね、皆さんのね、夢のお手伝いを、夢の時間のお手伝いを、されていたということでだと思いますので、本当にあのその点は本当にお疲れ様でございました。ぜひねあのゆっくり休んでいただいて、一刻も早く病院にいてください。まあ、ただ今日までは休みかな、祝日やからね病院は、だから明日行けたらぜひね行ってみてほしいなと思います。はい、それではこちら、ラジオネームは、浦山ヨーデルニコちゃんからいただいております。どうもありがとうございます。こんばんは、大阪箕面市のリスナーですということでありがとうございます。ネット情報からなんですが、滋賀の新しい、酒米の名前が、うわ全然読めへん小響き、湖が響くと書いて、なんて読む、故郷かなに決まったというニュースを読みました。なんて素晴らしい名前なんだと小さな感動がありました。ごめんなさい読めなくて故郷やと思います多分。滋賀の、お米には、水鏡、水、きらみずきとか、素敵な名前が多いですねと、いずれも近江の風土を感じますということで、いやありがとうございます。きらみずき、水鏡ね、秋の歌とかね、なんかいろいろありますよね。私佐護池が、植えてるお米は、あの何やったっけな、コシヒカリやわ、普通にコシヒカリです。はい、昔は日本バレとかもね使っていたような気がするんですけれども、ここでふと思ったのですが、佐護井さんの好きな漢字言葉とかありますかね。シンガーソングライターとして歌詞も、ね、作詞もされているので、きっと研ぎ澄まされた感覚を持ってはるんやと思いますけどねということですが、私のね好きな、まあ、漢字、好きな漢字はそんなにこう思ったことはないんですけれども、好きな言葉は I love because you are you です。まさかの英語私はあのあなたがあなただから私はそんなあなたが好きなんだよっていうね、そういう意味なんですけれども、これも専門学校の時からのあの私の大好きな言葉としてずっと胸にあの置いてるんですけれども、I love because you are you、この言葉が、とっても大好きです。はい、ということで、素晴らしいね、メッセージをいただきました。浦山ヨーデルニコちゃん、どうもありがとうございました。さあ、それではこちらの、方からのお吐き出しです。ラジオネームは今ちゃん、どうもありがとうございます。昨日日野町の松宝寺で藤の花を見てきました。綺麗でしたよ。今日、僕は誕生日を迎えてしまい、おめでとうございます。おめでとうございます。吉田美和さん、そして高橋直子さんたちと一緒のお誕生日ですということでね、善玉菌に助けてもらって元気を維持しています。善玉菌、何善玉菌って善玉菌って何、吉田美和さんとかのこと違うの、善玉菌って何、ヨーグルトなんでしょうね。善玉菌に助けられて
あの良い人たちにってことなんかな、どうなんかなですけれども、まあ、今日がお誕生日ということでございまして、もうエンディングの時間に差し掛かってきてるんですけれども、あのエンディング曲ね、私佐越真理子の花火、こちらの楽曲流れてまいりました、こちらを聴いていただきながらのエンディング、そしてエンディング

ングにして、今ちゃんお誕生日おめでとうございますということなんですが、では、こちらも、飛ばしていきたいなと思います。炊き上げていきたいなと思います。今ちゃん今日がお誕生日ということで、本日お誕生日おめでとうございます。はい、ということで、素敵な1年にしていただきたいなと思います。何歳になられたのかは分かりませんけれども、もう何歳になってもね、お誕生日っていうのはもう本当生まれてきた日のもう記念日ですから、今日自分がこの地球に生まれてきた日だよっていうのをもう盛大にお祝いいたしましょう。はい、いや本当にね、おめでとうございます。さあ、それでは、今日最後のお吐き出し、こちらの方です。ラジオネームはりくたんさん、どうもありがとうございます。ずっと聞きたかったさごいさんのこのラジオ、ついに今夜今聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。熱量伝わってまいります。我が家は市内栄町ですが、どこ栄町、市内栄町、何市、東近江、違います、あります、東近江か。普通のラジオでは入らないんです。アマチュア無線化の主人が上げているアンテナでようやく聞き、あ、じゃ、これはもう この辺りに住んでらっしゃる方ですね。違う、アンテナで、だってアンテナで電波拾ったってことでしょ、これちゃうかな、ほらほら、え、違うかこれから楽しみにしていますね。夜の妖怪地からずっと続けてくださいねということで、いただいておりますが、これはこの辺りですか、栄町っていうのは。栄町の商店街とかありましたっけ。違うな、商店街はないか。ちょっと私もね、この東近江の地に毎週降り立つようになって、まだ半年、いやもう半年なんですけど、まあ、夜にしか来てないっていうところもありまして、なかなかね、日中の、東近江をね、まだ知らんところが結構多いんですわ。なので、まあ、ちょっといろいろなことをね、皆さんからも教えていただきつつ、いろいろ勉強しながらこの、ラジオやっておりますのでね、ぜひね、またよろしくお願いしたいと思いますが、ん、近くですね、この近くなのかなというところで、市内というのはもう、東近江市内ということですね。はい、ということで、行き当たりばったりラジオ、お別れの時間でございます今日も皆さんからの、お吐き出し、たくさん、お寄せいただきましてありがとうございました。おやすみ、また来週。

ステレオね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む薬屋ね。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの。太らないんだよ。
1: どういうことだ。
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって。
0: ピロシキは110度を超える油に、カロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。

この帽子をお前に預ける。いつかきっと返しに来い。立派な海賊になってな。

0: どうしてどうしてどうしてハゲに負けたの？あのハゲ出張する言うて嘘ついて攻めてきたん。ハゲの軍勢1万に対して織田の軍勢30。どうしてどうしてどうしてそんなに少ないの？ハゲの勧めで戦の休憩、数人で寺の坊主のもとへ。ハゲは家臣と一致団結、織田は坊主とディーバーティー。多くない多くない、毛がないやつが多くない？
1: いや多くない多くない、毛があるやつが多くない。
0: 変じゃない
1: ？ No 変じゃない。
0: 変じゃない？
1: No 変じゃない。

生きている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: ニュースマイタウン。このコーナーは未来をこの街とともに、ことしん古藤信用金庫の提供でお送りします。
1: ただいまステイ東近江入会のご案内。民泊家庭の仲間を大募集。私たち自身がふるさとの魅力を再発見できる機会でもあります。あなたも民泊を通して地域を元気にしていきませんか？民泊とは主に教育旅行として都市部の中学生や高校生にホームステイしてもらい、受け入れ家庭さんとの心温まる交流や東近江市ならではの生活体験を通じ地域の文化や習慣を学ぶ事業です。入会するとものづくりや街歩き、地域を学ぶ研修に参加できます。受け入れ家庭同士の交流ができ、地域の輪が広がります。民泊の最新情報掲載のただいまステイだよりをお送りします。民泊についてのご説明を希望される場合も気軽にご連絡ください。お問い合わせ、お申し込みはただいまステイ東近江事務局、一般社団法人東近江市観光協会。電話番号は0748293920。
2: 我が家がようやく完成。古都心の住宅ローンが大きな支えになりました。あなたも古都心の住宅ローンをおすすめします。古都信用金庫信金バンク。
0: ニュースマイタウン。

東近江だよりをお届けします。教育長に澤秀幸さんが就任しました。教育長新任澤秀幸、任期4月1日から令和11年3月31日。教育委員新任真山達氏、任期4月1日から令和9年3月23日。教育委員再任青地博子、任期3月24日から令和12年3月23日。教育長職務代理者山本和弘、任期3月24日から令和9年3月23日。詳しくは教育総務課 IP 電話050-5801-5670 050-5801-5670 番までお問い合わせください。市役所の組織を改編しました。4月1日から組織改編により一部の部署や所管する業務を変更しました。1つ目は東近江市の魅力を市内外に発信するために次の組織を構築しました。相互に連携し、豊かな自然や歴史文化、多様で良質な地域資源をさらに磨き上げ、地域の魅力を効果的に発信します。1、企画部広報課にシティプロモーション係を新設。2、農林水産部農業水産課に食のブランド推進係を新設。3、商工観光部観光物産課に観光戦略室を新設。2つ目は総務部に情報政策課を新設しました。情報推進課と DX 推進課を統合し、 DX 推進とデジタル基盤整備の施策をより一層適切かつ効果的に推進します。3つ目は福祉部長寿福祉課に介護認定係を新設しました。認定調査や介護認定審査会運営などの業務を集約し、より迅速で正確な認定を行うことにより介護サービスを円滑に利用できる体制を整えます。詳しくは人事課 IP 電話 050-5801-5601 050-5801-5601 番までお問い合わせください。自転車運転者に対して交通反則通告制度青切符が導入されました。16歳以上の自転車違反者に対して交通反則切符青切符が告知されます。自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行っています。ただし、その違反が交通事故の原因となるような危険性、迷惑性が高い悪質、危険な違反であったときは検挙を行います。自転車安全利用5則。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。詳しくは滋賀県警察ホームページを確認してください。詳しくは東近江警察署電話 074824-0110 074824-0110 番までお問い合わせください。すべての事業所企業が対象です。令和8年経済センサス活動調査

査のお知らせです。すべての事業所・企業が対象です。令和8年経済センサス活動調査のお知らせです。経済センサス活動調査は、我が国における事業所・企業の経済活動を明らかにすることを目的として5年に一度実施される統計調査です。原則として全国すべての事業所・企業が対象であり、統計法に基づく報告義務のある調査です。調査は事業所の規模などに応じて調査員が事業所を訪問する調査員調査と、国が直接事業所に調査書類を送る直轄調査に分かれています。いずれの調査でも便利なインターネット回答を推奨しています。調査へのご協力、ご回答をよろしくお願いします。調査員調査は、支所などを有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所などが対象です。令和8年4月にインターネット回答用の書類が郵送されています。封筒は緑色です。インターネットで回答してください。インターネット未回答の事業所や新たに把握した事業所には、調査員が調査書類を配布します。インターネットで回答または郵送で提出してください。封筒は青色です。直轄調査は、支所などを有する企業の本社が対象です。インターネットでの回答を基本とし、令和8年5月頃に国の民間調査会社からインターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットで回答してください。なお、本調査実施のため毎年実施している経済構造実態調査は行いません。詳しくは企画課統計部 IP 電話 050-5801-3331 050-5801-3331 番までお問い合わせください。東近江だよりをお届けしました。

0: オートゾーン CM 人生相談バージョン。先生、今日は A さんからのご相談です。車が欲しいのですが、どうしたらよいですか？
1: オートゾーンをね、手に入れれば完璧ですよ。
0: ありがとうございました。
2: 車探しのパートナー、オートゾーンは毎月1日発行です。
3: 近くに滋賀銀の ATM がない。
4: そんな時でも大丈夫。京都中央信用金庫、池田泉州銀行、関西未来銀行、パッドサット、県内の ATM なら滋賀銀と同じ手数料で出金できます。京都大阪でも便利。詳しくは滋賀銀ホームページへ。滋賀銀。
5: 女子硬式野球チームの東近江バイオレッツです。地域密着型チームとして日々活動しています。
6: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援

一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。

0: 2026東近江市レインボー大使の深尾博です。この街の魅力を誰よりも誇りを持ってお届けします。
1: 同じく西川直美です。東近江市の魅力を明るく元気にお伝えしていきます。
2: 同じく山本可憐です。東近江市の魅力ポイントをたくさんの方に伝えていきたいと思います。せーの、
1: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 竜王だよりをお届けします。可燃性粗大ごみ木製家具を収集します。収集日時は5月24日日曜日午前8時30分から正午までです。搬入許可申請書は事前に必ず自治会区長または竜王町生活安全課職員の署名が必要です。確認印は不要です。お申し込み用紙は各自治会区へ別途配布します。詳しくは広報竜王5月号25ページの QR コードをご確認ください。お問い合わせは生活安全課生活環境係 0748-583703 0748-583703 まで。以上、竜王だよりをお届けしました。
5: 伝わる優しさ、感じる心地よさ、 FM 東近江がお届けするスイートな時間、チャンネル 81.5 ラジオスイート。

JOZZ7BAFM、 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。